fi ofa asumani o se hinna ne wo wo hwan ne akosipon ah obi wa se when na bua che o ye hwan ezumu abetrizwa de de otie bi abewu wo china temu o